0: Intussen besoek die parlement se portefeulje komitee oor korrektiewe dienste vandag die tronk. Die voormalige ANC nasionale woordvoerder Pule Mabe en drie van sy medebeskuldigdes sal tot die einde van die maand moet wag om uit te vind of die bedrog en geldwassery klagte teen hulle teruggetrek gaan word. Mabe en ses medebeskuldigdes het vandag in die Palm Ridge Handelshof verskyn. Die staat sê hy wag steeds op besluite van die Gauteng hoof van die gespesialiseerde misdaad eenheid en die Johannesburgse direkteur van openbare vervolging oor vertoë wat hierdie beskuldigdes ingedien is. En die organisasie sonder winsbejag Women on Farms sê regeringsbesnoeiings raak arbeidsprosesse negatief. Die organisasie herdenk vandag Internasionale Werkersdag deur klem te lê op die uitdagings wat plaaswerkers ervaar. Hulle sê amptenare tree dikwels afwysend op teenoor hul klagtes en dat werkers gereeld na ander dorpe moet reis om bystand te kry. En nou 'n kykie na vandag se temperature. Kaapstad en Nuisna bereik hoogtes van 17 grade, Springbok 12 grade, Beaufort Wes 15 en Robertson 18. Net weer jou hoofstorie die uur. Korrektiewe dienste amptenare sê 'n ondersoek na die moord op 'n gevangene by die Drakensberg korrektiewe sentrum in die Parel is tans aan die gang.
1: EWN, in touch, in tune and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the EWN app. KFM.

0: waarskei is om môre 'n nuwe getuie in die Wes-Kaapse Hooggeregshof te laat getuig of om hul saak te sluit. Modak staan saam met 14 ander tereg op verskeie aanklagte insluitend moord. Die saak is vandag weer uitgestel nadat Modak se prokureur nie 'n nuwe getuie kon voorlê nie. En landbouminister John Steenhuisen het 'n nuwe skema gepubliseer wat boere sal toelaat om private veeartse aan te stel om hul beeste teen bek en klousier in te ent. Steenhuisen is vroeër gedagvaar oor die staatsbeheerde inentingsprogram. Terwyl die staatse inentingsprogram steeds gratis bly, sal boere wat kan kies om hul diere te laat inent self vir die entstowwe moet betaal. Ons kyk vir die laaste keer na vandag se temperature. Kaapstad en Nuisna bereik hoogtes van 17 grade, Beaufort Wes 15 en Robertson 18. Net weer jou hoofstorie die uur. Die National Coloured Congress sê die partyleier Fadil Adams word deur die polisie na KwaZulu-Natal geneem.
1: EWN, in touch, in tune and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the